gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunu hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 ko hanzarta zuwa domin ayi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuri'arka, yancinka. Katin zabe sheda ce ta dan kasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je harkotar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je ayi da ku. Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lallai ne aje a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuri'ar ka, yancin ka.
0: Kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan kasarsa. Kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama ƴan kasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable
2: Usman Shehu.
3: Madalla ana tare da BRC2 FM mita 94.6 kuma gabanin wannan sakonni dai mun shakata ne da kidan gurmi na marigayi Alhaji Aliko Makaho, muna kuma fatar masu sauraro a nishadantu. A ci gaba da gabatar da shirye-shiryen namu karamanta da misalin karfe 10 akwai shirin na zaben safe. Sannan da karfe 11 ne muke saran karanta muku labarin duniya a harshen Turanci wato World News. Kana karfe 11 da kwata muka muku shirin na mukoyi ibada. To muna fata za a ci gaba da kasancewa tare da BRC2 FM uwa mu ba da mama. Yanzu ku agogo muna cewa karfe 9:03 ga shirin na maji magani.

To madalla mu sauraro an sana sauraron biyar zai fin kan saurari shirin wato da na gaba sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Litinin da misalin karfe 4 za ji mu da wani sabon shirin da fatan za ci gaba sauraron biyar su fin kan 94.6 yanzu ku ji canjin murya ne Muhammad Emiya ya zan kasance da ku daga yanzu har zuwa karfe 12 daidai da fatan za ci gaba sauraron biyar su fin kan 94.6 wa ba da mama yanzu kuma a ci gaba da sauraron waɗannan hakokin kafin lokaci ya kai mu ga wani shirin.

Jama'a da lamar sauraro a nan saurare shirin wato zaben mu kwana lafiya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu da wasu sabbin gashe-gashen. Ana sauraron biyar City FM kan mita 94.6. Mun sauraro za mu ci gaba shirin da ke gaba idan karfe 11:30 ya cika zan sanya ma sauraro shirin da ke gaba wato daga fagen kwararru. Amma kafin lokacin mu ci gaba da shakata da wannan waƙan.

To madalla masu sauraro kada ku manta ku kada ku shafa kuna sauraron biyar City FM kamera 94.6 yanzu goma na nuna mana cewa karfe 12 saura kwata wanda kuma zamu ji ga shiru na gaba wato karatun alkurani mai girma ta fatan masu sauraro kuna tare da biyar City FM kamera 94.6 ayi sauraro lafiya.